gledam ovdje na jednom portalu 9. oktobra 2024. godine u 10:44, nećete vjerovat, na graničnom prijelazu Rača nikoga nije bilo.

Evo kaže Krastavac Kila, kaže u Bijeljini 2 km, a Kupu samo 1 km. Skoro pa džabu. Ne znam samo odakle banane u Bijeljini, ali i one su samo 3 km.